0: انا بو مشهور فيلم قيس فيلم ساونتريك دان موسيقى لاردان بلا شانسان دلشاد بيك بلدنجز ما بلغان بلسان زايتين تيز راق مانا بو چملك لاردن سيزي طب شرايلك
1: مانا چاواتار بو سيجيري
0: بو سيزنين چاواتار ما يوكي اواتار مكان
1: اواتار
0: نمو چون
1: بلمانم شو اواز شو يوشاد
0: اواتار كي اوخشيدي كان جاي بار ما
1: تخمینده
0: اخ سیزگی یه نبر امکانیت یاره چه ممکن اگر خاخل سنگز جواب نوزگردنین خاخل سنگز خبر کلمان
1: یا خبر کلوریم باش که وره انتم یوده
0: منده خبر کلدم خبر کلدم بولدم منه با آخشتر سیگه
1: آخشتم
0: با آخشتر ایشتلی اپتم یا کیو
1: من گیشتلی
0: غالب سیز دلشاد بیک غالب سیز منا شو جزیره مده مزه قلب سلقه این چیم نکلرن آیله دو رسیدم تطب کورسیز مزه سیگه بخوا بیرسیز تورلی میوالردن تعمه کلده تورلی میوالر تعمه بار و جزیره مده جده خم قول کلده اونگه خوشم چه روسته سیزگه فوتبول که و کپ کلر خم ساوغه طریقه است تقدیم ایتلاده سیزنه یه نبر بار تبریک لیمز قچان قیردن غالب که چینگیز حقه البته آگاه لندر شده کرشتی که من؟
1: کرشتی رحمت کتگاه
0: سلامت بولین یولنگیز بخطر بولسان که تفاهم تینگ لشته دوام ایتینگ باز ایسه این دملرده غالبم از انقلب آلدیک هیت ساونتریک لایخ هستن بگونگی غالبم دلشاد بیک بولدلر یشن بادتن و اولرن یعنی بر بار تبریک لیمز اولرگی میکو برند دن مزاری چمکلر توپلمن تقدیم ایتمز خاضر ایسه کت مکت روشته یاخمی خوشکلردن بخنمند بولستوندن سان که این ساعت که یولنمز که این ساعت تیسه سلرنم رسمی لایخ هسته kutmoqda. Unda esa sizlarni DJ-lik kursiga taklif etamiz. Sizning ro'yxatingiz bo'yicha qo'shiqlar ketma-ket tarzda tuziladi. Va buning uchun esa siz g'olib bo'lishingiz kerak. Ma'lumotlarga suyangan holatda bizni qahramonimiz haqida aytiladigan har bir faktga quloq tutasiz. Ularni ism sharflarini to'g'ri aytsangiz siz g'olibsiz va sizni aytgan ro'yxatingiz bo'yicha qo'shiqlar ketma-ketligini tuzib olamiz. Kelishdikmi? Kelishdik.
2: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha. Hit FM.